0: kumi nyingi ziko hapa zimelala. Yeye unaniweza? Hiki chenyewe kitu ulichovaa mwanangu kumi kumi 20 imelala hapa. Sasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda. Nakwambia hiyo.
1: Nation FM. Your voice, your vibe.